Vi skal til Tobias Sten, en kar som har hatt sinnssykt bra suksess de siste to årene, spesielt det siste året. Jeg synes det spennende å se hvordan det kommer til å gå med han fremover også. Tror han kommer til å bli en av de største.